0: transaminase or SGPT.
1: Ang ALT usa naka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay.
0: Atong atay.
1: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga importante gud sir GP nga limpyo ang imong atay.
0: Ay.
1: No, gamit yung ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
0: Correct Jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga inom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay.
1: Mo na Sir GP, nga kung pala inom ka kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobra nga kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
0: Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil oy seeing may panglawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan ako si lingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Ang ipanggati ka!

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangita sa usa ka relasyon.
0: Kung mao man yun ang imong desisyon, ihatag na ako nimo. Hinaunod na ka. Magbalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
3: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
4: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakanser. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa cancer, pero kung puno kas antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og Mighty C, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
3: Tungod ang cancer resulta sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary, o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity ug uban pa.
4: Sa pagkaon pa lang daan, Sir JP, problema na.
3: Correct.
4: Daghan ra gyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mungod, refined sugar ug mga pagkaong puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 ug Mighty C para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
3: Correct.
4: Aron dili magka-cancer ug uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
3: Bisan pa sa imong bisyo sama sa pagpanabako ug pag-inom, makahulubog ilim nun.
4: Kung duna kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka og makahulubog nga ilimnon, gapanaboko ka. Tungod kay kini, naay mga substances da, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds. Ang sigarilyo ra na kay 60 ka mga carcinogens. Monang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mao'y pag-inom pod sa antioxidants.
0: DTX 500.
1: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Kainumdum ba ka atong una, Dr. Ramil, nga kanang mga gipang gama nga mga atop sa uban sa asbestos? Kanabang murag simento nga atop? Grabe dyan nakauso sa una. Nagkadugay ilang naibaluan nga ang mga fiber sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
4: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matagtuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matagtuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
3: Correct.
4: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
3: Sa pagkadagan,
4: ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dayon ka nga tulo na lang ka bulan nga mabuhi ka.
3: Ah, pagkapaita.
4: Daghan akong na-encounter nga mga ingon-ana sa clinic, Sir JP. Pag humansulti sa doktor nga muna, nga wala na'y chansang maayo, muna pag-adto nimo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og Mighty C. Pasabot nga, gibuhat nimo ang katapusang paglaom sa pag-inom. Pinaagi sa DTX 500 og Mighty C.
3: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan. Pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
4: Wala kay cancer, Sir JP.
3: Oy.
4: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 og Mighty C. Og pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 og Mighty C ka na.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kinanasab si Dr. Ramil Oising, mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga pagkakit. Ulit na pagkaduwam na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

Nining dautang bagyo mga higala, no? I mean dautang panahon kay matod pa sa PAGASA nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility mga kaigsunan ang bagyo nga si Queenie, no? So morning ato ang palibot labi na particularmente na dinhi sa Dakbayan sa San Carlos gaulan-ulan unya ga kulis maot ang kalangitan mahigala diri sa city proper. Diri sa San Carlos City mga kaigsunan, no? So ang ulan der I mean ang panahon diri karon aga kulis maot yun mga higala, no? So dili maayo ang kahimtang sa panahon mo na nga padayon tang kining nikuan ni auhag sa tuang mga kuan mga higala sa tuang mga kaigsunan nga kinahanglan magamping, no? Aron nga dili ma kuan mga higala dili ta ma alanganin, no? Kay usbon ko kagarihan buntag, no? Nakasulod na si Bagyong Queenie. Posible pa kining mukusog o mahimong typhoon category matod sa or base sa forecast sa PAGASA. No? Pero matod sa PAGASA, dili ni direktang makatugpa sa kayutaan sa Pilipinas Megala ang bagyong si Queenie. Pero, no? Ang kining maong bagyo nagdala ni og no ulan mga kaigsoonan, no? So muna na ang nahisgutang bagyo mao ang kanhi tropical storm nga adunay international name nga Surigay. Okay, so si Queenie Megala babae ni, so muna nga magamping-amping kita mga higala kay basig maigo mo sa pagkasuplada nining maong bagyong Queenie mga kigsunan. So dili gyud angay nga kanang mo kumpiyansa gyud mga igsoon, ha. Kamog mga nagpuyo diha sa tiilan sa bukid sa kabukiran og nagpuyo daplin sa kasapaan o baka ha diha daplin sa baybayon, no? Tan-aw ninyong delikado, no? Naa na ginan ninyo tanan ko delikado, hala sige. Ha, hiklin gyud mga higala, no? Ayaw mo pagpanuko sa pagpangayo og tabang sa ato ang mga kining local government units sa particularmente na sa ato ang barangay mga higala, no? Kay para nga ma-rescue mo or makuan mo daan diha pananglitan kanang kuan jud kining alanganin ang inyong sitwasyon diha sa inyong lugar mga kaigsoonan, ha? Mao na ang angay ninyong pagabantayan. Okay? Samtag alas 4:49 na sa Kapunon, mukabat sa 100,000 pesos karon ang reward money nga gitanyag ni First District Representative Emmanuel MMEY alang sa makatumbok sa responsable sa pagpusil patay ni Barangay Kapitan o Barangay Captain Dennis Himpayan sa may Barangay Kansumandig, La Libertad, Negros Oriental nga gipusil kagahapon sa buntag mga higala, no? Matod pa ni Congressman Iway, dili nato pasagdan o gipadayon nato ang pagpaningkamot nga makabot ang hostisya alang ni Din Karimunes, no? Kini nga katidad personal ni kwarta ni Congressman Iway nga ihatag nato sa makahatag og impormasyon may gala sa responsable sa paghimo sa krimen mga kaigsoonan. Una nga niingon si Congressman MMEY sa dunay impormasyon makigangot diretso sa hipi sa kapulisan sa La Libertad nga mao si Police Major Bulay og mga kahigala. Ratan po ko na yung kuhan ako kay Bulay og mampun ang apelyido. So, di ta makakuhan. No? So, muna, no? Og maubag ni iyang apelyido mga kigsunan sa Hepe sa La Libertad Police Station mga igsoon. Okay, salamat kayo. Please

0: sa International Malakasan Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headline sa mga balita nga dalit kanato sa DTX 500 capsule, the superior antioxidant. Kongresista sa 1st District sa Negros Oriental mitanyag og 1,000 ka pesos nga reward alang sa dilian nga pagsulbad sa kaso sa gipatay nga punong barangay sa La Libertad.
2: Oplan stop plate and go sa LTO NIR subling ipatuman.
1: Police patay sa checkpoint human mabangganog sa kiran.
2: Senador Robin Padilla mo atubang karong adlaw sa DOJ na milin-bilin.
1: 11 katawo patay sa pagpamusil sa South Africa.
2: Carlos Yulo nakalangkat og bulawang medalya sa Asian Games.
1: James Reid dili malimtan ang kasinatian nga nahimamat ang Italianong designer.
2: Mosaic nga may sukod nga 218 square meters ginama sa 11,000 ka kalabasa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Mulayag na ang Talmanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw nga Biyernes, pitsa 25 na sa bulan sa Setyembre 2026. Sa pangalan, sa Sekretaryo ng Puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Inabagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio, ingon man 95.5 Marcelo Community Radio kami. Ang inyong mga tigbalita karabuntaga, Koske K5 Jong Barasalat.
2: Oga kusab si K5 Pamela Perate.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Andam si Negros Oriental, 1st District Congressman Emmanuel M.M. Limcaichong Iway, nga mga taguganti nga 1,000 pesos sa pagkatagog impormasyon sa mipusil patay ni Barangay Kansamandig Kapitan Dennis Himpayan. Matod pa ni Congressman Iway, suod niyang higala og usa sa pinakakugihan nga nagserbisyo sa komunidad sa kapin na 20 katuig si Barangay Kapitan Himpayan. Ingong taliwala sa mga katuigan, nasaksihan ni Congressman Iway kung giunsa niya paghatag ang tanang pagserbisyo nga walay gipili o walay giapas nga baylo sa iyang komunidad. Dugang pa sa kongresista nga bisan unsang orasa adlaw man akong gabi andam ang punong barangay nga mutabang sa mga nagkinahanglan diin ang iyang kinabuhi usa ka tin-aw nga ehemplo sa pagserbisyo nga gikan sa kasing-kasing. Tugon ini mihatag si Congressman Iway oga usa ka 1,000 ka pesos nga reward money sa bisan kinsa makahatag og sakto direktang impormasyon sa nimtungan sa mga responsable sa mga insidente. Yawag usab sa kongresista sa may lehitimo nga impormasyon sa pagkoordinar sa mga otoridad sa La Libertad alang sa paspas og dinalian nga aksyon.
2: Samtang Oplan stop plate and go sa LTO NIR subling ipatuman. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbicho.
3: Gipayag sa Land Transportation Office Negros Island Region karoga Webes kon kaghapong adlaw ang magsugod na usab og mas palapdon pa nila ang implementasyon sa Oplan stop plate and go sa isla sa Negros ug Siquijor. Tumong niini nga mapadali ang direktang pag-apod-apod sa mga plaka sa masakyanan og mga maklear ang mga backlog sa riyon. Sumala pa sa LTO NIR samtang nagpaigayon sila og roadside checks i-verify sa ilang mga opisyal aga rehistro sa masakyanan. Koga naa aga permanente nga plaka sa ilang mobile inventory, ihatag kini dayon on-site ang mga driver na nagamit og temporary mga plaka kinahanglan magpresentar og valid nga LTO authorization letter aron makagamit og improvised plate lakip na official receipt certificate of registration kon ORCR. Gipahibalo usab nila nga mga wala marehistro nga temporary plates piki nga mga plaka mga walay OR QR codes og expired nga authorization letters hugot nga gidili ang mga madakpan nga makadawat og penalidad subay sa Joint Administrative Order number 2014-01 mamahimo usab nga makakuha ang mga wala pa na-claim nga mga plaka sa lokal nga mga opisina sa LTO sa riyon gikan Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. samtang aplakang giton over na sa mga motorcycle o motor vehicle dealerships, may mo usab niya makuha direkta sa ilang mga branch. Aga mga balita ato dyan ato sa Mighty Sea Alkaline Base nga Vitamin C. Aron karunay ya ligo ng ato aga kabukugan mag Mighty Sea. Ako si Kaki 5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News, FM.
1: Alas sa 6:09 mga K5, lalaking bagong abot gikan sa Canada, missing sa Dumaguete City. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Neriel Magnanaw.
0: K5 News, FM.
4: Nanawagan karon og tabang ang pamilya sa usa ka lalaki nga bag-ong abot gikan sa Canada human kini nawala og wala pa makabalik sa ilang balay sa kaniadtong alasay sa gabi September 22. Giila ang maong nawalang individual nga si Arturo Hangin kinsa niabot gikan sa Canada niadtong September 21 tuig 2026. Matod sa pamilya, nasinati karon ni Hangin ang depresyon sa dihang nilakaw kini og wala na ikita pag-usab. Base sa impormasyon, ang katapusang nakit-an si Hangin sa Go Hotel so nagpadulong kini sa dapit sa Bagakay. Sa panahon sa iyang pagpahawa, gisulob niya ang usa ka itom nga knitted jacket, gray nga pantalon nga adunay duha ka side pockets so usa ka light green nga kalo. Nanawagan ang pamilya sa bisan kinsa nga adunay impormasyon o nakakita kaniya nga i-inform dayon sila umutawag sa numero 0968-854-1561. Kini nga balita atod kanayon sa D3 Bayo kini sa K5 Neriel Magnanaw para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang ibakwi sa La Castellana nga wala pay balay human maguba sa bagyong Tino ana pa sa kapin 200. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Quillas.
5: Gipahayag ni Mayor Anihon Nicor sa La Castellana, Negros Occidental, nga anaa pa sa kapin 200 ka mga evacuees nga nagubaan og balay tungod sa bagyong Tino ang wala pay Pinoy-anan. Hinoon, gibutyag ni ini nga nakigangot na kini sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC ug aduna nay gihimo nga solusyon bahin sa maong problema. Sumala pa hatagan og materyales ingon man uban pang panginahanglanon ang mga apektado aron sila makapangita og lugar nga patindugan sa temporaryo nilang Pinoy-anan. Dugang pa sa alkalde, aduna ni napalit nga luna alang sa mga apektado pero wala pa sila mahatagan og clearance aron magamit na kini. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX Beauty Show. Ako si Kaki5 Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM. Alas 6:12 mga K5 sa Kabuntagon, DSWD NIR mitugyan og kapin 140 milyon pesos nga cash aid alang sa mga sugarcane farmers. May kampiyon nga balita si K5 Rex Smart Kandal.
6: Itabas sa 140,283,675 pesos nga kantidad ang gipanagtag sa DSWD NIR ngadto sa mga mangunguma og tubo nga apektado sa RSSI. Dinhi kini mismo gipanagtag sa Negros Island Region sa panguna ni mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Mudang nga sa 39,847 ka mangunguma sa tibok rehiyon ang nakadawat sa maong hinabang. Sa kinatibukan, mudang nga sa 34,164 ka mangunguma sa Negros Occidental, samtang 5,683 usab ang natabangan sa Negros Oriental. Balita hatod kaninyo sa DTX 500. Ako si Kaki5 Brick Smart Kandar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa katapusang balita lokal, nagkatag ang mulase sa tubo sa karsada dito sa sitio Camp Bavaldes, Barangay Mambaruto, sa Rakbayan sa Sipalay. Kagahapong adlaw, Huwebes, September 24, nga miresulta sa pagalangan sa mga biyahe. Apektado sa mga itabo ang mga motorista tungod sa kadanlog sa dalan. Dali namang girespondihan sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o Bureau of Fire Protection aron magpahigayon og flashing o clearing operations aron mabalik sa normal ang mga biyahe.
1: Alas 6:14 na itong oras sa Kabuntagon. Kinibay na gidalit ka sa main kabutuan sa Mighty Seed, alkaline-based vitamin C. Patay ang usa ka babaeng pulis. Human kini gidasmagan samtang nag-duty sa usa ka checkpoint sa Jimenez sa Visayas Occidental. Ang kalas gilay nga si Police Master Sergeant Silviva Koha Wahaw na kabog. 47 anyos nga nadestino sa Jimenez Police Station. Nakinipermi og nagsuot pa kini og reflective vest sa dayang naitabong insidente. Base sa investigasyon sa kapulisan, usa ka paspas nga nagdagan nga sakyanan nga Mitsubishi Expander ang mibangga sa checkpoint signage. Milapos sa mga barrier hangtod gadadas magani ini ang biktima. Nasayran nga ang driver sa mga sakyanan na nakainom o kun hubog na usa ka retirado nga sundalo. Dala pa sa labing lool nga tambalanan ang biktima pan gideklara kini nga patay tungod sa grabing sama ug bunog nga iyang naangkon siyang lawas. Nagatubag na karon og tukmang kaso ang sospetsado.
2: Patay daw ka miyembro sa Philippine Army human gipusil sa wala pa mahiling mga suspects sa barangay Ladia, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte niadtong September 23. Gila mga biktima nga sila si Private First Class Lubusan, 44 anyos, residente sa barangay Kawilihan, Aliusan, North Cotabato, og Private First Class Janmark Dumaging, ang duha pulo sakop sa 7th Infantry Battalion sa 6th Infantry Division sa Philippine Army. Basis pa sa report sa kapulisan, aduha ka biktimang sundalo sakay sa usa ka motorsiklo pasado alas 6 sa gabi. Sa dihang kalitlan sila gisundan og gipusil sa mga suspect nga nakasakay usab sa lain pang motorsiklo. Gidala dayon sila sa ospital apan gibawian gahapon sa inulaman nga kinabuhi. Samtang na-recover man sa mga otoridad sa crime scene ang tulo ka basiyo sa bala nga gituuhang gikan sa kaliber 45 nga pistola. Kasamtangan nagpadayon pa ang lalom nga imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang mga suspect ingon man ang motibo sa maumpag pamusil.
1: ETX 500 Morning Newscast. Alas 6:15 sa kabuntago ng atong oras. Balita National. Ginaw mga matubang karong adlaw Biyernes, September 25, si Senator Robin Padilla o Lieutenant Colonel Jean Alia Yasin Robles sa Department of Justice kalabot sa reklamong obstruction of justice. Nagisang at bato kaniya tungod sa giingong iyang pagtabang kang Senator Ronald Bato de la Rosa nga makagawa sa Senado ni atong Mayo 14 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kagahapon adlaw. Ipayag ang senador nga posibleng dili na niya makaubang senador sa musunod ng mga adlaw. Sigon sa DOJ, gitawag si Padilla o Robles aron musumiter sa ilang counter affidavits kalabot sa reklamong gisangat sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kung PNP-CIDG. Yang ko ni Padilla, ngayon itong Mayo 14, misakay sa iyang SUV si De La Rosa apan iyang giingon nga dili kini pagpaikyas kang bato. Si De La Rosa wanted sa International Criminal Court tungkol sa mga allegasyon sa crimes against humanity na may kalabutan sa drug war ilawom sa administrasyon ni kani Pangulong Rodrigo Duterte. Samtang sa pikas bahin, giklaro sa DOJ nga ang sampina dili pa nagpasabot nga doon ay sala ang mga respondent kung dili kabahin lamang kini sa preliminary investigation na hainatagan sila og higayon aron mutubag sa mga allegasyon batok kanila. Pero naman una nang girekomenda sa CIDG ang pagpasaka og kaso nga obstruction of justice complaint batok kang Padilla o uban pang mga individual nga giingong mitabang sa pagpaikyas ni De La Rosa gikan sa Senado.
2: Sa kapusang balita sa kauluhan, gikwestiyon ni Davao City First District Representative Paolo Duterte ang constitutionality sa desisyon sa Senado isip impeachment court nga usbon ang voting threshold alang sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Duterte dili pasabot nga konstitusyonal na dayon ang usa ka interpretasyon tungod lamang kag isuportaan kini sa kadaghanan sa mga buto. Iyang gipasiugda nga sumala sa konstitusyon gikinahanglan ang concurrence sa 2/3 sa tanang mga miyembro sa Senado aron makabot ang conviction sa usa ka impeachment case. Doon ang paniyakong giusab sa Senado ang paagi sa paghihap sa tanang miyembro. Dili lang kini-issue sa parliamentary arithmetic kundili usa ka constitutional question nga angayong resolbahon sa Korte Suprema. Gingro sa Duterte nga kung madala ang maong issue nga to sa Korte Suprema, ang labing taas nga korte na sa nasod ang adunay katapusang paghukom kung nahiuyon ba sa konstitusyon ang interpretasyon sa Senado. Samtang nagpahayag usab si Duterte og pagsaway sa pipila ka mga senador og sa nahimong proseso sa impeachment, laki pang iyang alegasyon nga naapektuhan kini sa political ambitions. Gipasiugda usab niya nga temporaryo lamang ang mga posisyon sa gobyerno apan ang konstitusyon kanunay magpabilin. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 19 itong oras sa kabuntagon. Kinibay na gidalit ka na ito sa mayang kabutuan sa DTX Beauty Soap and Man Clinica Deo Fresh.
0: Balita International.
1: Sa ito balita sa gawas nasod, pabot sa 11 kataong patay sa pagpamusil sa Durban City, South Africa. Sigon sa mga otoridad, gisulod sa tulo ka armadong lalaki. Ang usa ka balay, di na dunay panagtapo kung dito na namusil ang mga suspetsado. Dugang pa, nakalas dayo ng napulo ka mga biktima samtang ang usa na dalapas sa tambalan na napan wala gihapon kini makalingkawas sa kamatayon. Samtang ang padayong panggigukod sa mga otoridad ng mga mamumuno o kung na mamumuno, ingon man, motibo sa pagpamusil.
2: Samtang miabot sa 40 ka mga tripulante nga Pilipino ang i-repatriate humay nagbangga ang usa ka barkong pangisda sa China o usa ka bulk carrier nga nagdala sa bandera sa Panama dito sa Singapore Strait. Maatod pa ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Dakda kaniadtong Webes. Dugang pa niya nakigalayon usab ang DMW kang Singapore Ambassador to the Philippines Constance C. Sinuan. Ang pagbangga tali sa fishing vessel nga Lu King Yuan U108 August 1st Margawa na itabo kaniadto sa Chambre de Society sa mga alas 5 sa hapon. Sumala sa report sa international nga media nga nagkutlo sa Maritime and Port Authority of Singapore. Matod pa, wala na may na-report nga na adunay na injury sa mga crew members sa nalambigit sa mga paghitabo.
1: At oras mga igala, alas 6:29 sa kabuntagon. Nakuha ang bulawang medalya sa men sa floor exercise final 20th Asian Games dito sa Aichi, Nagoya, Japan ni Carlos Yulo. Nakuha ni Yulo ang score nga 14,666 points. Malampuson nga nakabawi si Yulo. Ikan sa grabe nga kalisod nga qualification round sa 2026 Asian Games. Apilin yung pagkahulog din na nitugpag yun ang iyang likod sa iyang pagsulay sa vault uban sa laing sipyat dito sa horizontal bar. Bisan pa man ini mga dapit, ngayang nasinati ang iyang talagsaong kahait sa teknikal nga aspeto mo ay naluwas kaniya aron makasulod sa tulo ka individual nga aparatos sa final.
0: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
2: Samtang sa itong balitang showbiz, James Reid dili malimtan ang kasinatian nga nahimamat ang Italianong designer. Ari ang chika ni K5 Marjorie Galagate.
0: K5 News Live Report.
7: James Reid na hinumdum sa iyang dili malimtan nga pagkaila sa maalamat nga Italiano nga designer nga si Giorgio Armani atol sa Milan Fashion Week. Gihiskutan kini sa actor-singer atol sa grand opening sa EA7 Emporio Armani sa SM Mall of Asia ni atong September 16, 2026 kung diin siya ang nahimong celebrity VIP guest. Nahimamat ni James si Giorgio Armani human sa runway presentation sa Emporio Armani sa Milan Fashion Week ni atong Enero 2024. Mas nahimong emotional o mahinungdanon kini nga panumduman tungod sa pagpanaw ni Giorgio Armani ni atong September 4, 2025 sa edad nga 91. Ang bagong abling EA7 branch SM Mall of Asia mao ang pinakadagong sanga sa maong brand sa tibuok kalibutan o ang katapusang tindahan nga giaprobahan mismo ni Armani sa wala pa kini namatay. Kining balita ato dinyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Marjorie Galagate para sa ngapyon nga balita, serbisyon publiko o galingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balita! Wow!
1: Samtang sa ato balitang wow! Special nga nabuak sa Sunny Field Farm sa Tottenhamshire ang ilang kagalingong Guinness World Record. Uban nila gipadayag ang usa ka dako kaayong mosaic nga gaba sa mga kalabasa. Ang maong katingalahang mural nagpakita sa hulagway sa sikat nga broadcaster o conservationist nga si Sir David Attenborough isip pagpabalor sa iyang ika-usa ka gatos nga adlaw natawhan. Ang mosaic may sukod nga 218.19 square meters o ginamagikan sa halos 11,000 ka natural nga kolor sa kalabasa. Gidisenyo kini sa artist nga si Andrew Vega o giplastar sa 18 ka tawo sulod sa 5 ka oras. Dalabuan niini ang ilang records sa maging tuig 2025 nga nagpakita sa hulagway ni Ozzy Osbourne nga may gidak-on nga 212 square meters. Ang balita, wow boy, hingpit kami tampos sa to ang talaman ng grubuntaga K5 Detox Family Dua Morning Newscast. Ingatlaw nga Biyernes, Pizza 25 sa bulan sa September 2026. Sa mga taga Tuboso, thank you so much. Sa mga nag-monitor kaya kanamo via Fabulous Tuboso Click FM Radio. Ang buntag diya kang Kuya SM Randy K. And Ma'am Vicky Kangkel sa to ang technical partner si K5 Dudong Busyo Militado. Sa Barangay Marcelo Calatrava, may buntag kang kagawad Richard Jutay. Nag-monitor de kanamo via 95.5 Marcelo Community Radio. Okay, be live gikan dinhi sa 95.7 K5 News FM San Carlos City sa pagpanguna sa mong station manager SM Brian Mordan, Vice President for Operations Sir Elgin Castaño, Vice President for Administration Sir Jean Paul Hinroso sa mong CEO Doc Ramil Itang Uy. Mong kawan sa technical side kay K5 Monjay Carranza and kay K5 Francis Alagar. Kami ang inyong mga tigbalita karambuntaga. Ako si K5 Jong Barasalas.
2: Og ako sob si K5 Pamela Perater.
1: Alang sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
2: K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
10: Visio
9: gamay D3.
10: Apalit sa mga butika.
9: D3 Bio.